0: Θεότε, Ιωσήρε, με πνεύμα σου, έβνο, τον όθε μαρότε, τζε, έβνο, τη βιβλία, το κράτορ.
1: Αμήν.
0: Θε μαρότε, τζε, που φανηγενή, στην Σύρη, σα, με χρυσό, σβέν, σόι.
1: Αμήν.
0: Θε μαρότε, τζε, πνεύμα σου, εμπαραπλήτων.
1: ولا بالقدوس واحد ولا ابن القدوس واحد ولا الروح القدس امين مبارك الرب لبعد امين يا جميع من باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب لان رحمه الرب قد سبقت علينا وحق الرب يدوم الى الابد امين